0: Untunga nawa batawa DJ Cent. Nenga japo baba DJ. Kati
1: lero. Sula. Sula, chironzikiriza chogere. Omuntu abane character anga ya Evans. Ngawo de munenge. Munne ninge chikonge cha ine mabeganga na jemba tamula nalio mu moto.
0: Singa walukagata cha ine makubanga walukaga. Ngaba ba musibake songa zo oyo Lukuman ya umula yani ya kama mu ndongo yo.
2: Vincent Segawa.
0: Abu Dumulasi bonaba ngaba gamba. Walukagoyo. Walukagoyo.
1: Eriyo bakatikiro mudogo erane mu ndongo
0: edogo siganya jeriri na yenaisa yo muntu mu business ye ndongo salawo kya
1: matolwalero sura nyine ekintu kyentendera ne mante dogo lya amanyi mu ba promoters tuvude mbayimbi ne ba promoters bano bolaba abite kiso muntu yategeke ndogo bagundi bonna babalunywa ba nimba bonna baloge baliyao
2: yee balunywa yakamalokola show ye yatakula batene yita mu bulunji
1: nyo sempi jya wafe
2: Sempi jebivuli ya bivamu daba alinyo vya OPM
1: Sempi janenjo
2: kira jayo kira alinyo wa salena
1: wa Sempi janenjo kira jayo kira nita ambla jata ambro mlawi na
2: talari kaka zunzandit olaba business eno
0: bita wakena kwa wabia bapu kami ya baingira mudiske
2: abitex
0: abana ba yimbe
1: abana ba yimbe yes na ya abana ba chimanyente dogo jeriri
2: bitem
1: ba yimbe
2: tonenye abitex inti ya ikasi gademu ndongo nendo ngo bonoi timbo muimbi nota musasura na wabu zibu wabagi natani kukwesa la kukulagana na
1: awe gamba sente
2: batifuna sula
1: sente ziba itambu yisi
0: tubadawa nunzinawe sula Ozambe ya ina hiti ya Kampala Ozambe nateka kodi musimu ngaba munonya ku WhatsApp adikuwa na nunga mwai chichia dista mkana wangi naka mwende kawempe na ye so mfinyele mtu wala abili mwana okumunja kwa interview
1: mchitekede okumunja kwa interview
0: yes nga yakale chabidi kakuwe example ya ulisukuru wa semiti oyogai ngo
2: ulisukuru wa semiti
0: oyogai
2: wako ujuli zizi
0: ngo mkubile simu na ajiku watoyo
2: ya jawo waneno nga mbongu nyonga jewa mandevu nena tuke chisela nga mweta aga kuwolo koso waneno ha protoko yali munji na kakana
0: simu
1: aishwa
2: kakati protoko nga munji nyo
0: na yanga okwata simu noku ya bebe kuru naga kalebude sina batu kakwagala kogeda
2: na yene
0: wana kukute
2: ebintu bibili tubituambulize wa mundo uza kalebude mutufu kuneji sayaba
1: yes
2: nedogo jeriri kalebude kubanga lana sofi na wade nyogira ni lana sofi inaka imba kapia kagendo kuta na ngamba na ye edogo flexible ya yogira chitufu jeriri kubana ilikodi era ributida ya riogela ke machi ndieyo
1: yes.
2: Na yaba ntutebamu wabude ilikodi era ya riogela ke dogeri ya machi na yaba ntutebamu wabude balo oza njaga
1: jeno manager afewa ato chimanyi ntinoku nyue njaga bajiro gomu
0: jeno manager jeno manager afewa mwita mwami kwenye mutambo ya ngamba kalevule loser za no fun omuntu alemeredua munsinga alemeredua ofan mwerekwa tawali ya namuwa ogerako jimba kolabu ya chetagisa, geni wa mandevu, geni wa mba DJ,
2: tamu
0: zendongo,
2: na yera mwerekua waluzo mwera ke kizampu.
1: Yes.
2: Tukuze tu gamba, watu gamba, tukwenda bwono vera angawa nubabitemu, gegano kusomo, jia vera angawa nubabitemu.
1: Sebo vana vengomba kumera angaze.
0: Vikita kama nyo, tugende kufikita kisula, obude watu ya
1: inao. Kati vikito yo, baba banya
2: ba mbroka. Inawe dachika bili, tuitemu kumvikita kama nyo. Vikita kama nyo ndoza ensonga ye ya maka.
0: Yes.
2: Tetuandi agade tujiingile munyo, but just in the change of mune nyamu. Eda, ba mama wafe batu gamba angani batata bafe. Nditondete la, omukazi buwati nebu hati.
0: Yes.
2: Babi tambulizanga nyo ni mumawanga tekwali kusosola mumawanga wabula bategeranga nti omukyalo omunyankolo omukyalo omunyarwanda abere expensive
0: yes.
2: Bwomugerageranye n'abakyala abaganda ekyokubiri nti omukyalo omuganda jabera n'ensonyi ku bintu ebimu omunyankolo ebyo atajja kuba nabyo bwe kiri wakikugamba
0: okuba mpola yafumbeka
2: kyovola ba bakugamba goberera nnyo
1: Kalicha
2: buli omwa sewa we siku bola sibu sosoze na ye weta doku mchala mchotala omuchotala goyagala afumise buto wa bitano boba iwa mukadomola obo kitegedde expense egenda kubera nene nyo omuchala munyankola laba banne ba ente bakamana matane bagasamba ne gayika goto ina wadde ento yagala gagula ku machine
0: one sola
2: atikalebule ya gundi kamenyo ya ingile chintu cha atasobora
0: ensonga sija besinga cha munyankole because waliwa bafumbie babi ya fumbie ebanga ochekede
2: miyake mekaji ya mazimu Uganda
0: ya soro kumanya nabanga
2: miyake mekaji ya mazimu Uganda
0: na ye omukaza anafumbe waka sisini nyo mfumbo na wigile na ye omulaba omukaza wa Victor ya mkwana bili ya abili mugumu na basa aloma na bili ya abili mwe bili kuspidi ya chika chawa
2: kena ni mkuwa na wakazi oteke dafude wa bite mkwe no omu ingira
1: nesula chensobolo kukachiri ya chintu chimo omu kaza ya vuwaza kamenyo omu kaza alioyo kuona kamenyo obasanga muziti KFC obasanga wa
2: na yezo azijia wa
1: nesenti tazina
2: aimba wa
1: atiba amuroga
2: aimba wa kamenyo
1: kamenyo yomuku
0: wa amuroga inaluimba chi
2: Ana
0: nyimba chiba muloga ina nyimba chi.
2: Karebule.
1: Kamenyo sebo muyimbi.
0: No ngambe mpia.
2: Enyimba kamenyo za ina. Zimu maro kukola ebivu
0: ngaba. Zimu mala babanga ne kamilion. Achage na studio I know nimbo lupio lutambula kati. Kamilion.
2: Gayaza muwe gayaza.
0: Ngane kamenyo achage na studio. Bebe cool. Naga na kola album.
1: Victor kamenyo agena mu studio.
0: Ati lulima luliwa. Omaze banga chika tumula kwa nunga yeso luyimba. Omaze banga chika.
1: Bamuloga.
0: Kamenyo, omukasa ya kade mitu wale inabulika nao. Jatuwa sport.
1: Yes.
0: Wa mwana.
1: Muka kamenya ya ali expensive. Nzina basa
2: anga kwa wali
1: kuhotel.
2: Chechini che gambio.
1: Na kamenya ali mukama.
2: Kuli nizakwe. Ogambia siku vanyu. Na yo mukazo muganda. Oyo wasawe na yaja kutambula wage nano no mwana kusomero. Obo chenge akakaza akateso kajja tambula
0: abana abana bakunya dola. Mama ze.
3: Choka you guys get serious. Akati rambo loka sawe deyo. Ne sawe dako mjikole na mwe.
4: Esawa zigenda kuwera nyezo kumacha ne MTN free of fire downloading a my MTN app otandiko kunyumirwa empereze singa kati

0: nye chibanja awalala basebona bakaka feraba gumu iraba bamativu tuwemuseme Rodrigo Cascantanandez baja kwera bamukansa uomu timu ya basone simbi zibadi ya kareta zibadi milioni na mutani simbi zero mani uche gani Manchester City chegame ziri too low ziri wansi nyo kutimu ya Man City ze ya gara ziri wansi nyo so basona sporting director mkula itiba deko ayagara kupenda ngalinyi sako simbi na imbo mawativu baga mancho boli yao mvubu kama mwetaga atiko de Madrid bagina kwenda basindike simbi mpia kutimu ya jiva na elio msamba itiba chute Romero wa Cristiano Romero baga kupenda ngaba mkansa avaliwa milioni makumi ya nesimbe za atiko Madrid ya gara kupenda ngate elita milioni makumi ya nesimbe zero bagese kupenda ngaba ya bewara Hijax ubantegede kuwa asimbeka na zivai nzo pangabe vamo kuwa samba team ya muku timu ezinzo kuweta kuku kansa wa Musa Mbioli ya manyidu wanga Musa Jamukuru wana Cristiano Romero viunga bili ya Alsin ilabi kange ya gara kuli nyamu direyo ya Cristiano Romero abagala nukupera ngamana waka video kwa Gemeras mugende waliku kupeji ya Alsin ndabi ya bakasayo so abagala kukansa Musa Mbi aitiba Cristiano Romero timu ya Alsin ya muku wabu apa mwetaga okubanga wa mukansa wawo timu ya fama atiko de Madrid mbari wikanga tibe tifutifu kubira nga mkwano kwange mbongira kusimbe kukansu mvuku kono Argentina ndelango mtendo saiti wa Diego Sumio ni yavwa mkwangere Argentina ya tende katimia tiko de Madrid chizo kwangu hile msambe ya tiba Cristiano Romero kwena nga yega ta kutimia tiko de Madrid kusinga lwa inzo kwena nga yega ta kwa rivalries batimia Spurs aba Arsenal with the Gunners mbira wetu wetambla kusendemele bugula simba sikina suka wuko wano wabla mtengeza VVIP ya fensa vya odi msambu jugure yangwa ya katuwa roku ka edina mune single ya odi 2.9 na yon sava yagenda kukulera kusente nyika star 210 star 15 star 10 asho ngoke ofune mpire msava gambio nyika star 210 star 15 star 10 asho ngoke ofune ticket ya nsave ziria weya gari kubira customer care kusime ya 0 msambu biri asatu mukaga 0 nya customer care gambio ya 0 msambu biri asatu mukaga 0 nya uwa 0 msambu nya biri mkaga msambu mobili ya makumi ya biri mobili nambe 0 msambu nya biri mkaga msambu momo msambu amakumi abiri mubiri mbira bwetu msambu mubiri amakumi abiri mubiri sadu mbira bwetu simba kwa tuli mbade basa jafumo suna jilio sata kumina mpira amakumi tusengani nate mtu ndiwe kwanga tusengani nate unako orundi mtuzi wanava ya gade riji ndo ziko mauba nae mgule ticket kustabi mbiri kumi star kumina tano star kumi asho njigoke super VVIP kweri odi msambu gena kuwe kuwa kusente mwangwe mjigurenga mjirwanira mpira juu na kolencha kusabiri ya jezi zechiro nja kumajita deye jencha sobe na bulindela nugule jencha nga buchari ino chisimanga tiketu ubude buchari msiba bulunji bye bye
1: hey dobo za katori uli de demugazi nga bubuli le mulindi le ne wiki cha
2: Esawa zigenda kuwera mwendezo regulo ne MTN Free of Fire downloading my MTN app otandika okunyumirwa empereze singa kati

0: Kochi wawe na hava gamba, temuita kugeti yenu. Temuita kumaini gate. Mm. Chite gate. Makochi wa ino mzogo.
1: Misa vile chaganyo, chio vila
0: kari. Street 16, tukutumide. Ya agame ntituli watufu. Okay, yalo wazanti. Chandwa de chitufu, kubanga baso bulu kutuwa ala abantu, okula bompira. Kino kyendeese kya omwami omukyala n'abaana ne basobola okubanga bagenda okulaba omupiira yalowooza nti kyandiyongeddemu kubanga famire eno ennaku zino kizibu nnyo okusanga kati omusajja akwata abaana be n'abatwala ku mupiira oli ne bw'aba awagira nnyo omupiira era agenda yekka
2: sookera ku baana abali wano mu studio obuuze Kenny wasemba ddi okutwala omukyala n'abaana mu kisaawe tontonoonyereza nnyo ssebo Atenga bibera byerere eye nkola basobola ja adapting.
3: Situf. Never to squat quarter amataya.
2: Omkulu kakunta kavuga abatumiddeko kwa ali awuliriza ne mutabanu we damba Moses.
0: Simba.
4: Simba.
0: Wansebo.
4: Uli mujyo musumbe.
0: Je tuli sebo mugamba che.
4: Gojima walasta.
0: Yesebo.
4: Ndi kayindwo mashiyo. Kayindu, kayindu.
0: Nesebo.
4: Wee, walakida.
0: Nesebo.
4: Na kumanya mpira jabu ganda jini ito jitia.
0: Jabu ganda.
4: Masaza wee.
0: Masaza.
4: Nesebo.
0: Kali, nja kubwa nkubuli.
4: Ndi wano, ndi eno webu remezi.
0: Kali, sebo. Agala kumanyira ku radio na yewe bulemezi mchitegere kati bye birode bye tuyina
2: aina na budde
0: bwo nina kumina na gamba ndi mwagizi wa KCC gugenze gutya ngaa mwagizi wa KCC gugenze gutya
3: naye ngali wali kumani wa today
2: tavao
0: au whatever
2: ne transfer zo nazi manyi ni mubuzo musambi wa bulemezi
0: Simba
5: fumbe
0: wansebo
5: inji inzi de mchagweno bamfuda
0: lesebo
5: Mwibale jemeweleza.
0: Kali sebo.
5: Ati mkunde.
0: Wani sebo.
5: Mbuza msebo. Mwami kochi waswa wa lukuli. Mwami ya leta angako kubasambi ya wumadio majira kono mwami ya asani mviru. Alokave yuwa jamu polisi ndoza. Viro kubange mulava. Ngasami mpira jato na mentia janya maelisi mkatala awe katwe.
2: Yaliko Vipers.
3: Yaliko Vipers.
5: Yaliko Vipers. Yaliko
3: Vipers.
5: Panji?
2: Oyo mwana we, mwana weka wa Vipers. Yo joko. Yali mulamu.
5: Lukulingate cha Vipers sambi ba manya.
2: Ato uwoli.
5: Panji?
2: Uwoli ya fude.
5: Na hiji abandava.
2: Yesi.
3: Andi abantu mwaba kuatamu. Kasita mkuatenu wa gulumu mumitwe. Mwa mkutemu, mwa mkutelela ine jeli yu, nama mjikutemu, kate bituna watemi na hava awa.
5: Ata Abubeka Tabula, ya alirunda wa.
0: Abubeka Tabula?
3: Mwali ya kula mili mjia doza.
5: Mfumbe. Mfumbe.
0: Kwa nisa bu?
5: Akasa weka nuhu, olari uwe bazi mba usafi. Webaza mangantivu kumbuzi. Kemanga kyenguru lubiri ayi December nji akakasawe bakasanya olwahi
3: akadi sebo in the football zero bakasawa bakasanya olwahi otu akasanya eshiriwo akadi yinsoma lwaki bakasanya
2: magi yashogedde nakugamba ense wala nebisawo
6: nafe ne tukiriza ntibye rugogo byonna
7: Biagwao.
0: Simba.
4: Mfumbe.
0: Sebo.
4: Mkwize gwanga munu Uganda.
0: Yes, sebo.
4: Abakulu mbala mkiza kwa ambasame chitiva.
0: Yes, sebo.
4: Mbulu kwa gumi kene kwa jiraya. Kati mfumbe gwanga mkuhuza mu. Abana wale mkawonge kwa jiraya pa manyo mfira. Na ye, obuzivo tuina. Baga lesente ni baga amba unumana wani. Balonda mbuluwa. Nekomne kintu kino mfumbe kyo kiragawa abana mamanya kapira nokusamba kuti niyo bugende babikiriza Ya ba galote gamaka sende ngomusindi mungi.
0: Ate

0: Engule, engule, engule. World Cup yolimi no kumanya.
1: Omwaka guno guno, engule ya Radio Simba weze miaka 25 ngetinta kumpewo. Uliro obuwanguzo obwo.
0: Mu miaka 25 ejengule ya Simba, ebibuzo emitwalo 5 mu 10 mu 8 mwana bibuziddwa mu ngule.
1: Abantu abakulu 10 mu 6 mu 8 n'abaana abatendu kusalu 7 mu 7. Betabye mu ngule ya Radio Simba. Uliro obujumbizo obwo.
0: Nga tukuze miaka 25 ejengule, tugenda kuole sanga batu yoza yoza mwena mwena fena fena
1: kati okwe waandisa mungula abili mwetano kutandika kumande nga kumi ogwomu nana kumi bili mwabili mukaga wanuku Radio Simba
0: mwena abafugani yako mumiaka abili mwetano ne muta wangula mwanirizwa mwewandise musisinka naba pia nga batandika butandisi awe ngule rio kenyo oke
1: okwe waandisa kwa abwerere tosasula sente yona kutandika sawa nyeze ncha okutusa kumine mwezo regulo
0: kumiaka abili mwetano ngule nyoke odamu. Continue, okay.

mazina situganye mazina. Na hebi okunywa muguro wa mulimu kutagala butagazi. Sava gena na wawa na katambula ka wiki. We muangula ne musirikate muogera. Obata andikengo basoroza. Kwa kati atuwa robu dewe na jana wawa katambula. Ne mukasiba we muangula ne musirika. Kodi

Simanya mwagujie wumu kwaya. Songa ate timu ya sazeri ya bururi bachaza timu ya sazeri ya budu. Bururi barika koge walieka oruba mwenye kanchidem bururi echaza budu. Okategede wali wogwe sogeda mpulanga kari wale wale.

0: Say George Messi. Karin, Messi agenda kuata private jet. Seo kubanga rumba wali mugwangiri Argentina. Atena te, asoboro kubanga asibura chita awo wakati. Mumiranga no kwa zirana. Sima uri na marunji. Tata wa Messi avude mubula mubwensi. Sita, biri tanu tan. Sita, chinda mumbiri. Sita, emu. Hash, rumba. Aga furumia kuva kutimu ya Vipers. Rogers Ochaki Torachi. Yegase kutimu ya mkwangeli ya Algeria itiwa CS Constantine. Harumbie. Mbuno miaka abiri. Manya. Miaka abiri mwesatu ya jobu kuru center back. Harumbie. Walimu Algeria. Rogers Torachi. Vipers badeno mpiro gumu kwani wangu detima na faba Nairobi United. Gore muko buwerere. Gore muko buwerere. Echo chue de. Sita, biri tanu tanu, sita, chinda mubiri, sita, emu, hash, rumba. Ati tubikole redala rumu, tubimaliri zei.
1: Atu, soma.
0: Anange mbaramu siza, muri mutia. Amukirize mba njuli rubu kambodi ya nanyini zikodi. Zange zivera kushua wenzi kuwele ubuli wa kubanja. Ajumiru wakanali sisi akaumu kasanga kusimpa. Sibarimba susure mipira.
1: Kumbanda susure
0: mipira. Ayenzo mukambodi nanyini kodi.
1: Kambodi ya nanyini kodi.
0: Achigabe budu na jini kodi.
1: Sita wibili kumia kuwete.
0: Eda natude woda zeda zeda.
1: Imoji na leko gata nesi.
0: Aneka ibanda aliku uchidoa. VIP ne VVIP tuli kuribogore singa zona gamba chari wancho mukambo di sita biri tanu tan sita chinda bubiri sita emu hash VIP njitade kemi pira ngabuli jena VVIP kuri kemi pire satu

0: Braza
1: inambogera jiva sumira mateka na
0: amini waka uluomu kaga tuwaruwa yonga sadaka tukuba disco ne bachi alane tulavisa na visa mpola mpo njaga la kumanya oina video zingame kasuko
2: na video sinabakola yo sinabakola
0: yo njimba zozo nazi chalimu audio
2: chukula banzize wa neno kubabu oteje yote liake enda kulaba
0: itekeza toina manage
2: mi ngomutu wafuna mwe suvi kwa tila kumunayo tukwase kwase
0: kati ya usinga wabayo mtu wakwagala inakuwa kunamba
2: chindi enambo inakuwa ku 0 musambu 0 muenda
0: 0 musambu soko ufune wawandika baso mena
2: mwenye wawandika
0: Meka.
2: 0 musambu 0 muenda
0: 0 musambu 0 muenda
2: Rukaga abiri mumunana
0: Rukaga abiri

0: Oina ya katareke kakona kewali ya gada abantu po makasigazi.
1: Katareke kanja wakutu mirakubantu bange. Ave mubende mugamba butia.
0: Chana che mubende.
1: Narutuntu kakungube chaka sengula. Mwena muri bazadde mwe munzala. Nzaba kayimba kano mukaniriza aka mama. Ntumirako daddy wange Jemusi, ntumirako ne mama wange Arivera echaka sengulao, ntumirako na Pastor Emmanuel Kakungube, mwana mbagala nyo bambi na bantu bo kuchaloba na iba mbagala nyo, na fulumi akayimba akapyaka mama, bambi mukanonyeko, ntumirako omuntu eya singo kunja gazendongo waneno mukampala, waliyo mwami bamuita Johnny K yasoko kundeta e Kampala. Waliwe chivuru cha David Lutalo chena soko kuba mwami uno ya connect zo kuje Kampala bamuita Johnny K Avera wo Luzira talibu komera na ye Luzira chalo aliao nantumira kono mwami omulalo bamuita mascot Dagureti ogambo cha musajja wange na wanja gaze ndongeno mascot asangibwa matugao mwana uno ye mumwagale nyo bambi nantumira kono mchala wange zamukunda kereni kwa gala nyo mwana wange.

0: wewe basoka motia anione rali side chawo huya
1: ango daddy the best ango gonga ambayo wanji daddy
2: muziki ngule muziki kwa amani nyo
1: wewe bali kusima daddy
2: mvivi de dala
1: wewe bali kusima daddy
2: njagala uvere kwa wanguzi wa amani
1: amina daddy
2: ere kwa yogele na ye
1: esebo
2: wewe ni mkumuni mejele tikala na omanyi yoke vasi
1: esebo
2: mtuzi ntumula na mkuliza jtp
1: esebo.

0: studio kuluma kwa simbe mparo kome nuye deme dancehall time dancehall session njaga na kumanye chimba chinani ya chiwandi
1: bamo ita badman kugie vox ya chiwandi
0: wachirimu
1: mze mwanyini
0: producer chari ya mabiga wacho
1: bamo ita Dyna Beats agie kuba takuweza tomuweza kuba kuwa Dyna bamo ita CJ Picks
0: ya kola neruli
1: wachiri
0: sajabe mkwata gana yona.